Amamene asasenzena kwa kakwano mamedwa ka okentse mona nakakwana ka bonda. JT ho tswa honna ho ya honda telizotri ke re thumbs up. Hala back entwana ke manyeu thumbs up and anyone o mang entwana o mang. E bua le nale na ku tlo kana ebe he ke manyeu no Mr. Mahla what? Mahlatsi. Okay. Mr. Mahlatsi, ke itebola mena hana ke re a ga bona ke di thumbs up je itso tso ho zwa ho nna ho ya ho ntate Lizo Dria. Ha ke le bo mena hana mme tsa mong kono tenga kwa na je di thumbs up tabang ma okay. Mahlomo. All right, thumbs up a ga ke tabang. Right, lena thumbs up kara so tanko tabs and tabs ah kila bilo mina hana kira tanki ki hona hata lena lena kila wana selamika kwa na zoba son eita 585-9531 thumbs up paka pa thumbs down na mamidu ya kata batawa ki parliament. Sala ha mabedu a ka leng hopotsa la mduma selela o tloma ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha